anopa e baabi a wo bia ye mawrade so ye ntrotrom awrade hyane ni muonyam kamfo no kese